no kwase mi e osra hini ne ti se e japade bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hu nu ye na wo hu japade ne mu duro sene na po di sinti abra obe fie no obeto na hu nya die ni na oto di wo wani na na wo ko to efu no eno na me suma hu ze me free sabre ye sie sie mi hu a